jen yè ou mèt de son bouni. De son bouni. An aplotim mèt nou om. Thank you, Lord. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Hey!